0: الليل أما سؤال
1: Nggih, Bu Yar. Napi onekne niki?
0: Malih bunga len mosola.
1: Ah, nggih, sane mangkin ngiring bunga lan punang carute mosola niki napi-napi nggih.

0: Dewa Poeng
1: Becikin ngeras posisi Bu Yan. Pegat-pegat ados.
0: Ampun Ade.
1: Bu Yan. Halo, swastiastu.
2: Halo.
0: Halo Pak Made.
1: Nggih, nggih. Ados pegat-pegat ados Bu Yan, pegat-pegat ados.
0: Ampun becik niki Pak Made.
1: Eh, lantur demen lantur.

0: Mangen prapti.
1: Dados duh kitone sebete sane mangkin sampun sampun mau kan iki dados.
0: Sing a